0: 5 ani garanție.
1: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Dance лето
1: на рекорде.